West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aici West City Radio, pe 88,8 MHz în FM-ul timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Ființa umană se definește prin faptul că posedă o conștiință. Dar această conștiință nu apare cu adevărat decât atunci când se trezește în ea sensibilitatea în fața noțiunilor de colectivitate, de universalitate. Această facultate îi permite să pătrundă în sufletul și inima altora, până acolo încât atunci când îi face să sufere pe aceștia, simte ea însăși durerile care le provoacă. Ea înțelege că tot ce face altora, atât binele cât și răul, și-l face și ei înșiși. Desigur, fiecare ființă este aparent izolată, separată de celelalte, dar realitatea este că o parte din ea este legată de colectivitate și trăiește în toate creaturile, în întrecosmosul. Dacă această conștiință colectivă se trezește în noi, în legăturile noastre cu ceilalți, vom simți cum gândurile, sentimentele, cuvintele noastre, totul, ni se va întoarce ca un ecou, fiindcă ființa noastră, care s-a răspândit în întreg universul, a devenit o entitate colectivă. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit pe toți cei care mă recepționați, indiferent de modul de recepționare, de acasă sau din depărtare, să mă urmați în
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele a răsărit la 7:46 de minute, va scăpăta la 7:01 post-meridian. Nu mai mult de 15 grade cu ploi consistente prognozate pentru astăzi, 7 grade mâine în zori, va ploua puțin și în cursul nopții. Mâine peste zi vor fi 17 grade cu ceva soare printre mulți nori. La această oră, în termometre, la Timișoara se înregistrează o temperatură de 14 grade Celsius. My Echo, My Shadows and Me. We Three, in spot, de acum 86 de ani, un loc 3 în topul Billboard. Era în 1940 în premieră. In spots.
3: We Three.

0: alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight? That silvery moonlight that shines way, way up above. Yeah, I walk with my shadow. I talk with my echo. But where is that gal that I love?
1: We three.
2: Ce-ar trebui să vă ceară cineva sau ceva ca să-i întoarce spatele? 0371 491 121. Online cu cei din țară din afară, www.westcityradio.ro. Steliana Rond, westcityradio.ro. Sunt și astăzi căile prin care vom comunica. Never Turn Your Back on Mother e Sparks în premieră din 74, 13 în insulă, 40 la nemți, lansată pe final de an ca primul single de pe al patrulea album de studio al trupei Propaganda.

0: Tavi ne-a salutat încă de acum vreo două ore jumate. Bună să-ți fie dimineața și a ta, Tavi. Cu intervenția la tema de discuție a dimineții, ce ar trebui să vă ceară cineva pentru a întoarce spatele? Nu sunt cel mai deștept om al planetei, cred că nu sunt nici cel mai înapoiat. Când sunt luat de prost, fraier, gâscă de către cineva, livrându-mi se baliverne, fiindu-mi evidentă obținerea unui beneficiu murdar, îmi dereglează armonia. Atunci mă retrag. Câteodată, relativ discret, alteori cu explicații clare. De aceea, în unele grupuri, de către unele persoane, nu sunt prea agreat. Asta pentru mine este o uriașă bucurie, pentru că nu sunt câinele, prietenul omului. Nu mă interesează să fac ipocrit pe placul tuturor. Ca atare, am puțin apropiat sufletului meu, ceea ce este minunat. Am învățat în viață și din ce să și din ce să nu. Bravo, Tavi!
1: Congratulations!
0: Preferința muzicală s-a dus spre acest clean cu intro-ul acesta interstelar. Cum spune Tavi, care îmi ridică părul invariabil de fiecare dată. De pe Violator din 90. The Bash Mode.
2: Music by request.
1: Congratulations!

0: 15 minute trecute de miezul nopții, ne salută și Ada de la Chicago. Sunt 20 de grade acolo, 14 vor fi în zori, 23 mâine peste zi. La un prim impuls aș zice că doar să-mi ceară să omor pe cineva, că altfel n-aș întoarce spatele, indiferent ce mi s-ar cere. Aș ajuta, sfătui, aș munci eu în locul lor, adică orice-mi cer, te ajut. Dar dacă mă gândesc puțin mai mult, cred că depinde mult și de persoana ce-mi cere. Împătrânind, am devenit mai insensibilă și nu mai pun botul la orice. Mai refuz, ba nu cred orice și deci depinde de multe. Că la unele persoane nici bună ziua nu le-aș mai da, așa de rea m-am făcut în ultimul timp. Neil Young, Harness Moon, vom asculta la dorința ei.
1: Congratulations!
0: Revenim!
2: Casa Soarelui Răsare.
3: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Vom da și punctajele modificate, dar până acolo să ne aplicăm spre cel mai important evenimente petrecute într-o zi de 11 octombrie.

0: Ziua mondială de luptă împotriva durerii. În 1138, orașul Alep din Siria a fost lovit de un puternic cutremur. În 1593, Mihai Viteazul intră în București și urcă pe tronul țării românești după acceptarea sa de către poarta otomană. În 1673, hatmanul Ian Sobieski învinge pe turci la Hotin. Jagarnerin brevetează parașuta în 1802. În 1811, primul vapor care funcționa cu abur, Giuliana, a devenit operațional. În 1850, la Sydney, sunt puse bazele cele mai vechi universități din Australia. Corpul didactic era format din 3 profesori. În 1866, Carol I e recunoscut de către poarta otomană domn al Principatelor Unite. În 1899, în actuala Africa de Sud, izbucnea al doilea război al burilor. În 1937, venea pe lume fostul fotbalist englez Bobby Charlton, stins pe 21 octombrie în 2023 la 86 de ani. În 39, președintele american Franklin Delano Roosevelt a primit o scrisoare din partea lui Albert Einstein cu privire la amenințarea reprezentată de armele nucleare. În 45, murea profesorul și scriitor român Scarlat Demetrescu, avea 73 de ani. În 68, NASA lansează Apollo 7, prima misiune cu oameni la bord. Astronauții erau Wally Schirra, Don Eisley și Walter Cunningham. În 2006, o aeronavă din mici dimensiuni a lovit o clădire din Manhattan, New York. Reprezentanții primăriei din New York au exclus posibilitatea unui atac terorist. În lumea muzicii, se stingea la Gras în 63, pe 11 octombrie, la 47 de ani, privighetoarea pariziană de 1,47 m. Edith Piaf, solistă franceză. E o piesă în premieră, sunt mai mult de 5 ani de când am mai ascultat împreună acest Padam, Padam. E din 1951, In Memoriam.
1: A fost odată.

altă premieră în ton cu tema de discuția dimineții de la John Mayer cu Blues Breakers din 99, Turn Your Back, pe Padlock of the Blues, album lansat în acel an.

0: atins la 90 de ani în 2024. Interpret vocal, chitarist, solist de muzicuță, claviaturist, o carieră de aproape 7 decenii. Rămânând activ până la dispariția lui la 90 de ani, mai el a fost adesea supranumit Nașul bluesului britanic și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame la categoria influență muzicală în 2024, anul morții lui.
1: A fost odată.
0: Revenim!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Mirela intuia ieri la
6: Întrebări pentru un răspuns
2: că decolonizarea și spălarea creierelor îi va aduce punctele. 4. Și le lua.
7: Congratulations!
2: Lua alte 5 puncte la primul concurs, găsind în timp util soluția gândită de mine spre 8090. Lua 5 puncte când dezlega în 2 pași ghicitoare muzicală, găsind mai întâi intrusul, Black Sabbath Paranoid, prima piesă, mai apoi și soluția comunica. Alte 4 puncte când venea cu soluția binefacerile, alte 2 puncte cu fraza, încă un punct la dansul literelor, pe care măcar nu l-a lăsat dirigin. Cu cele 16, 21 de puncte câștigate, Mirela a ieșit performer la casei de ieri și a ajuns la 193 de puncte.
7: Congratulations!
2: El a doar 7 puncte pe care le va face astăzi, de cea de-a 39-a diplomă personală. Cel mai probabil cea cu numărul 278, pe care și-o va onora peste 2 săptămâni, duminică 25 octombrie. A dat lua 2 puncte la
6: Întrebări pentru un răspuns,
2: când intuia și ea intrusul spălarea creierelor. Încă 2 puncte cu fraza, cu cele 4, are 138. David câștiga 2 puncte cu fraza și are 139. În ultimul rând, paia cu 500 de milioane se apropia cel mai mult de cele 450 de milioane de lire sterline în valoarea banilor de azi, cât măsura deficitul anual mediu al Angliei după 1654. Și cu acest punct are 169. Din casa de ieri au rămas 6 puncte necâștigate, 2 de la întrebări, 4 de la dansul literelor. Jackpotul valorează 22 de puncte și va fi pus în joc pe 6 decembrie, când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merinual cumva, dacă va fi capabil, doar cu capul lui, 2 răspunsuri exacte, să să și dea.
6: Întrebări pentru un răspuns.
2: Mai e ceva timp pentru a ne antrena intuiția, nu altceva. Care e intrusul? Mesia de carton? Pălărierul nebun? Omida? Iepurele alb? 0, 3, 7, 1 4, 9, 1 1, 2, 1 Mirela și Coada merg pe Mesia de carton și au punctele.
7: Congratulations!
2: Restul sunt din Alice în Țara Minunilor, cum bine spunea Mirela. E a doua întrebare.
6: Întrebări pentru un răspuns.
2: Sunt albume celebre. Care e intrusul? God's Head Soup e din 73. The White Album e din 68. Thriller-ul e din 82. Forever Young e din 84.

0: 0, 3, 7, 1. Alo! Bine ai venit!
1: Bună dimineața!
0: Fii bine ai venit pe aia!
1: Din cel din 1962.
0: Din 82, era din 68. Oricum, Ada merge și ea pe 68, The White Album. Mirela, bine cu Forever Young. Mirela, reintuiție. Ia punctele.
2: Congratulations!
0: Celelalte albume, cel din 73 al lui Rolling Stone, dădea Angie. Albumul alb al Beatles-ilor l-avea pe Dear Prudence. Thriller-ul avea pe Billie Jean. Adică Forever Young e singurul album de la Alphaville care nu conține o piesă emblematică cu nume de fată. Și ultima.
3: Întrebări pentru un răspuns.
0: Maximus Decimus Meridius. Angelus. Dorothy. James Bond. Care e intrusul? 0, 3, 7, 1. 4, 9, 1. 1, 2, 1. Dorothy, spune Mirela, James Bond, spune Ada. Alo! Bun venit!
1: James Bond!
0: E Angelus. Restul sunt personaje celebre de film. Din Gladiatorul, din Vrăjitorul din Oz, din seria cu celebrul agent secret. Rămân punctele în casă de astă dată. Punem în undă un prim concurs. Scurt. Doar două minute aștept de la voi cuvinte din 5 litere din Dex, formate din aceste litere. 2 de A, 2 de E, un L, un U, 2 de P și 2 de R. Dacă dați de cuvântul de plecare din 10 litere un adjectiv din Dex, dăm o punctă pentru el. Inspirație și succes! Din acest moment aveți la dispoziție mai puțin de 2 minute. Neil, cel tânăr cu Harvest Moon, Unplugged 92, alegerea Adei. Mulți dintre muzicienii care apar pe acest album au participat și la înregistrarea albumului său din 72, Harvest, iar lucrarea e considerată de mulți drept o continuare a acestuia.
4: Music by request.
2: Congratulations!
0: Pentru tine, Adele.

0: Ada a venit cu perlă, lepră, a apelat reper. Ia 4 puncte.
1: Congratulations!
0: Mirela a venit cu apăra, apare rapel. Și cu cele 4 puncte obținute la întrebări, are deja 7 și a ajuns la o nouă diplomă. Bravo, Mirela! Congratulations! Mai apoi a venit Andreea. Cu aerul erupa, urea, nu sunt în dex, e aer, e erupe, e uree,

0: minte, alură, areal, părea, perle, reale, reală, rural, v-ar fi adus punctă.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Ne pregătim să dăm și o ghicitoare muzicală.

Dar până acolo să ne amintim. Într-o zi de 11 octombrie în 69, One Hit Wonders, Jane Birkin și Serge Gainsbourg erau în fruntea topului britanic cu Je t'aime non plus. Interzisă de majoritatea posturilor de radio datorită conținutului sexual și a sunetelor care au fost pentru prima dată auzite în istorie. În show-ul BBC Top of the Pops, producătorii au refuzat să difuzeze piesa care era în fruntea topului britanic în acea săptămână.

0: A început ghicitoria muzicală cu John Denver. Let me drown. Any song? Let me die in your arms. În 74, John Denver domina topul din insulă cu această piesă. Un tribut pentru soția lui. O piesă pe care a scris-o în 10 minute în timp ce era în teleschi. La 2 e Maria cu Bedul. Time's Up! E din 84. Născută în mai 56 la Monza, în Italia. Are 70 de ani. La 3 e Sorrow Stewart. Please! E din 2015. Displatinat la britanici, peste 300.000 de unități vândute din acest Another Country. 2 în insulă, 2 în Scoția, 4 în Irlanda. Pe 11 octombrie, acum 10 ani, Rod Stewart era numit cavaler pe când avea 71 de ani într-o ceremonie desfășurată la Palatul Buckingham din Londra, devenind Sir Roderick David Stewart. Prințul William i-a acordat titlul de cavalerului Rod Stewart, onorându-l pe rocker pentru contribuțiile sale la dezvoltarea muzicii și pentru munca sa de caritate. La 4 e Steve Miller Band cu Abracadabra, e din 82. Gary Malabar, tobarul din Steve Miller Band, face astăzi 72 de ani. 1-2 săptămâni în Billboard în 82, 1 în Australia, în Canada, în Austria, în Belgia, în Israel, în Portugalia, în Spania, în Suedia, în Elveția, 2 în insulă. La 4 Elvis Presley, That's Alright! O înregistrare ca single de debut din iulie 54, e locul 112 în topul de publicității în 2010 de Rolling Stone, la cele mai bune 500 de piese din toate timpurile. În 2003, cititorii revistei Mojo votau această piesă, That's Alright, ca fiind cel mai pivotal moment în istoria rockului. Dar mai apoi pe doi venea Bob Dylan cu trecerea lui de la acustic la chitară electrică în 65 și White Riot, single de debut al trupei The Clash, lansat în 77, a fost votat pe 3. Mike Oldfield e la 6, Man in the Rain din 98. O versiune inițială la Man in the Rain a fost de asemenea scrisă prescurtat ca fiind Moonlight Shadow din 83, dei și unele similitudini. La 7, Freddie Mercury, I Was Born to Love You, e din 85, pe Mr. Bad Guy. 11 în insulă, 10 la nemți. În 2005, Rolls-Royce-ul Silver Shadow al lui Freddie era oferit la vânzare prin eBay de sora acestuia, Kashmira Cook, care a moștenit mașina de la el. Are 72 de ani astăzi, Daryl Hall.
1: La mulți ani și la mai
0: rocker
1: mare.
0: American, solist, compozitor de rhythm and blues și soul. Jumătate din Hall & Oates. Aici într-un proiect solo cu Someone Like You din 86, de pe albumul său solo Three Hearts in the Happy Ending Machine. E inclus în Songwriters Hall of Fame în 2004, vândut peste 40 de milioane de discuri la viața lui. Ei sunt de altfel cu duo-ul lor, Hall & Oates, al treilea cel mai bine vândut duo muzical din toate timpurile. La nouă e Elton John cu Candle in the Wind, scris pentru Diana. În 97, domina topul Billboard cu acest scântec rescris după un hit de al său din 74 despre Marilyn Monroe. E singurul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile. Azi de intrus la nimerială, nu e cum zice Ada Freddie Mercury, dar rămâne pentru ea Freddie.

0: Andreea are de făcut și o alegere. Mirela are de făcut. Și ea, două. Noi intrusul 2, cum crede Mirela, Maria Cubedu, Time's Up. Alum! Te rog pe aia.
1: Oh.
0: E nici Daryl Hall? Mirela rege 1 și 2.

8 noiembrie își va ține Casa Andreea. Acum alege 7. Freddy e luat.

0: Mergem pe Rod Stewart pentru Andreea. E ora 9 în Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: John Denver, any song? Pentru tine, Mirela.
4: Music by request.
5: Congratulations!

Nu e nici jumătăți, nici jumătate soluția. Încearcă Mirela. Intrusul e Steve Miller Band, Abracadabra. Dați de soluție.

0: Despre Sisif ne vorbește astăzi și începe să ne vorbească astăzi Octavian Palar. Grecii au spus fel de fel de anecdote despre ficțiunile lor. Iar în ce privește stânca împinsă de Sisif, am fost tentat să ne-o închipuim ca atare. De aici, nu mai e decât un pas până la greșeala de a crede că oprirea stâncii pe vârful muntelui ar constitui obligatoriu încununare efortului său. În rest, e foarte trist să citești ce spune Homer despre acest Sisif, care legase odinioară moartea și era cel mai înțelept și mai prudent dintre muritori. Mai bine să uităm aceste detalii. Îmi imaginez cum ar arăta un tribunal al martirilor care și-ar judeca judecătorii. Inchiziția în boxa acuzaților, într-o sală, al cărei tavan reprezintă un cer înstelat, iar după fiecare lovitură de ciocan, se rotește și se rostește formula rituală. E pur si move. Decorul ar avea totuși mai puțină importanță. Ceea ce mă preocupă, acceptând acest joc grav al fanteziei, într-o noapte plină ea însăși de senzații contradictorii, este dilema lui Socrate judecător. Să-și trimită judecătorii la moarte? Nu-i va face astfel martiri? Și lumea, în loc să-i urască, n-ar începe să-i deplângă? Sau să-i recheme la masa judecătorilor și să-i lase să strige către el, reîntors pe banca acuzaților? Nu există altă dreptate decât cea pe care ați trăit-o. Dar nu. Socrate insistă să-i se explice de ce a fost condamnat la moarte. Vrea să se convingă de plin că moartea lui a fost considerată de dușmani, de dușmanii săi, absolut necesară și, prin urmare, totul a avut un sens. Îl revoltă gândul că ar fi putut muri întâmplător și că sentința ar fi putut fi alta. Întreg interogatoriul urmărește acum un singur scop: să reconfirme sentința pronunțată odinioară împotriva lui. Aproape că și imploră judecătorii să-și amintească toate motivele pe care le-au avut ca să-l urască și să-l considere un pericol pentru cetate. Inima lui Socrate tremură la gândul că, refăcând procesul, ar putea fi achitat. Aceasta ar însemna că moartea lui a fost absurdă. Se ridică și le strigă foștilor săi judecători: condamnați-mă! Nu mă faceți să-mi fie rușine la gândul că a murit din greșeală. Acceptura voastră, teama voastră, dezgustul vostru, mi-e frică decât de aceste vorbe. Eroare judiciară. Ascultându-l pe Socrate, unul dintre judecătorii acuzați surâde cinic. Așadar, iată mijlocul de a răpune ceea ce n-a izbutit o trava. Nu? Socrate, noi chiar am regretat moartea ta. Acum a venit momentul să-i spășim. Pedepsește-ne fără cruțare pentru că am ucis un nevinovat care era în același timp o glorie a cetății. Și pe măsură ce acuzatul își face apologia, Socrate se prăbușește cu capul în pământ. În sală e o tăcere desăvârșită. Nu se aude cât frazele, unele după altele, care îl laudă și îl regretă, luându-i orice speranță. În acest timp, Sisif se întoarce spre vârful muntelui. Căci, ajuns în vale, a sperat, iarăși. La el niciun fir al Ariadnei nu duce în afara acestui munte și a acestei speranțe. E greu să-mi închipui pe Sisif fericit, așa cum ne propune Camus. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să impunem o mască tragică. Socotim că singura obligație ce ne rămâne este aceea de a ne înduioșa de soarta lui. Poate grecii n-au vrut să spună decât că mâinile sale nu ating indiferente stânca, iar faptul în sine nu conține niciun motiv de tristețe dacă voi părăsi prejudecata de a vedea în acest munte o golgotă. Cu puțină fantezie, aș putea auzi în această noapte cum lumea se umple de zgomotul stâncilor ce se rostogolesc. Problema este ce semnificație dăm termenilor Și dacă voi ști să mă bucur suficient de ideea că același munte e scăldat dimineața de lumină până la limita morții, unde, desigur, orice stâncă se oprește. Și iată paradoxul. Sisif nu trebuie să dorească să rețină stânca în vârf. Unica lui speranță e ca stânca să se rostogolească din nou. Atunci are dreptul să coboare iar și să urce iar muntele. Mi-l închipui chiar, apropiindu-se de vârful muntelui, cu teama că stânca va rămâne nemișcată acolo, putrezind după ce el va dispare. Moartea îl așteaptă numai pe vârful muntelui. Sisif suie mereu stânca prăvălită în vale, dar există numai cât timp face acest lucru. De cine ar speria atunci o idee în care triumfă viața? Trebuie să ne suim fiecare propria stâncă. Șansa de împlinit, de a trăi cum putem mai corect și de a sui și coborâ muntele cât mai demn. Într-o zi, stânca se va opri în vârf și clipa aceea în care Sfinxul se întoarce cu fața spre moarte spune totul despre naivitatea de a-l fi socotit pe Sisif un ocnaș. Nu există alt paradis în afară de acest munte. Fiecare crede ceea ce este în stare despre meseria de a trăi, cum o numește Paveze. Dar ceea ce trebuie repetat cu obstinație că viața constituie singurul paradis posibil, că totul se rezumă la acest munte, în afară căruia nu există nimic și că stânca nu e decât curajul de a ne atinge destinul. În măsura în care înțelege acest lucru, Sisif poate fi nefericit sau nu. Drumul lui trece ca și al lui Ödip, pe la o răspântie unde va trebui să aleagă între ceea ce dă glorie muntelui sau îl umple de singurătate. Voi, ce credeți despre meseria de a trăi, cu ghilimelele de rigoare? E tema de discuție de sâmbăta viitoare. Telefonul e același. 0371 491 121. Mirela a dat și de soluție în cele din urmă, luând D-ul de la Denver, U-ul de la Up, R-ul de la Rod, E-ul de la Elvis, R-ul de la Rain, I-ul de la I Was Born to Love You Alone, L-ul de la Like și E-ul de la Elton. A dat de durerile. Bravo, Mirela!
1: Congratulations!
0: Ai fost o alegere muzicală. Time's Up e una din ele, făcute pentru cea de-a doua intervenție la întrebările de astăzi. E din 84. E Maria Cubedu din Monza. Are 70 de ani din mai. Merge pe Steve Miller Band, intrusul de astăzi. Bravo!
1: Congratulations!
0: Bravo, Mirela!
2: Music by request.

0: O piesă de la jumătatea vieții ei din 84. Dăm continuare logică înainte de pauză. În cazul lui Mazaren, cheia 10, sale personale, a fost mai curând exemplare, dacă nu ținem seama de bârfele care pretindeau că regina a fost amanta lui. În cazul lui Mazaren, cheia 10, sale personale, a fost mai curând exemplare, dacă nu ținem seama de bârfele care pretindeau că regina a fost amanta lui. Și revenim!
1: Casa Soare în Găsare.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pentru data pauzei a venit cu conduitele sale personale, nu e asta, dar e priz rostioard pentru tine, Andreea.
9: Congratulations!
10: Music by request.
0: În 2015, pe albumul Another Country, Sir Rod Stewart. Sunt 10 ani de când a fost făcut Sir, pe 11 octombrie 2016.

0: cuvintele de frunză. Inteligent, irreverență, modă, șocat. Șocat, modă, irreverență, inteligent. E telefonul la care vă aștept frazele. Doar două minute. Între timp spunem abracadabra. Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: La continuare, o logică nu e proiectilele cum mai încearcă, nici proiectele. Irela? A venit fraze 4, una e la telefon, restul au venit pe e-mail. În ordine voi da citire, în ordinea sosirilor. Pe aceste acorduri finale ale hitului verii 1982,
1: a fost odată
0: când erau casete Soundcraft.

0: Razade a venit prima. Rămâi șocat să vezi că e la modă să te consideri inteligent atunci când te dai în stambă printr-o irreverență adresată celor din anturajul tău și l-a ales pe Oldfield.
1: Congratulations!
0: Apoi a venit Mirela. Dintr-o lipsă totală de irreverență a șocat întreaga asistență și a creat o modă nouă într-un mod inteligent și foarte bine pus la punct. Și l-a dus... L-a ales pe Elvis.
1: Congratulations!
0: A venit și Andreea. Omul inteligent era șocat de moda irelevantă a celor din jurul său. Era irreverență. Andreea, dacă poți reface fraza, te aștept. Alo!
2: Davison, ciao!
0: Te rog, Tali, fii binevenit.
2: Bine te-am regăsit. La început am fost șocat să observ că un om inteligent crede că e la modă să aplauzi orice irreverență.
0: Ce frumos!
1: Congratulations!
0: Pentru tine, Tavi?
2: Oldfield.
0: Oldfield la Otada.
2: Ce consideri tu? Mulțumesc!
0: Fiecare e chitit pe o piesă. Dacă nu e aia, e indiferent. Norocul meu că îmi plac toate. Și infinite altele. Altfel aș fi rămas acasă și aș fi ascultat colecția. Elvis! Pentru tine, Mirela!
3: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
4: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
11: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
12: Music by request.
1: Congratulations!

0: omul inteligent era șocat de irreverența tinerilor față de moda tradițională, fraza refrăcută venită între timp de la Andreea.
1: Congratulations!
2: It's all right. That's all right, mama, anyway, do.
0: Candle in the Wind va fi pentru tine.

0: cazul lui Mazarin, moravurile sale personale au fost mai curând exemplare, dacă nu ținem seama de bârfele care pretindeau că regina a fost amanta lui. Frază: scepticismul său inteligent față de religie a șocat multe persoane de la curte, deoarece această irreverență nu era încă la modă. Dansul literelor. Toleranța sa religioasă a fost 5 cuvinte pentru 5 puncte, dăm chiar 7 pentru toate 5. Și avem așa: spațiu T, spațiu I, două spații I, spațiu E, spațiu I, două spații E, două spații A, spațiu E, spațiu E, două spații E, spațiu I, două spații și E. Inspirație și succes! La sugestia Mirelei, și cred că e cea mai potrivită alegere pentru tine, Tavi, pentru că fiecare a început să se cunoască și să-și cunoască partenerii de joc, din acest Derek Hall, Someone Like You, din 86, pentru frază.
1: Music by request.
2: Congratulations!

nu începe cu ateistica și, cum crede Mirela, nici cu forma și nu se încheie cu recentă, cum crede Adam.

cu astfel de muzică a reușit să vândă peste 40 de milioane de înregistrări la viața lui, Daryl Hall. Adică cam cât toată Europa de Est la un loc. Din toate genurile muzicale.

0: începe cu atribuită, zice Mirela, și are un pung la dans.
1: Congratulations!
0: Iar am povestit un scurt fragment din cea mai veche versiune a poveștii lui Sinbad Marinarul. O altă istorioară enumera aventurile unui funcționar pe nume Sinuhe, care fugit din Egipt la moartea lui Amenemhat I-ul, cu treier în lung și în lat prin Orientul apropiat și în pofida bogăților adunate și a onorurilor de care se bucură, este chinuit de dorul de casă. În cele din urmă, lasă totul și, trecând prin nenumărate greutăți, se întoarce în Egipt. Zeule, oricine ai fi, tu care mi-ai poruncit să plec, du-mă înapoi acasă, adică la faraon. Îmi vei îngădui, poate, să revăd locul unde mi-a rămas inima. Ce e mai important pentru mine decât să știu că trupul meu, când va fi mort, va fi înmormântat în pământul pe care m-am născut? Vino-mi în ajutor. Fie ca binefacerile tale să se pogoare asupra mea, fie ca zeul să-mi arate iertarea lui. Ceva mai încolo îl întâlnim în țara lui obosit și plin de praf, după o călătorie lungă prin deșert și temându-se ca nu cumva faraonul să fie supărat pe el că și-a părăsit de atâta mari de vreme țara, care, în ochii locuitorilor ei, pare singura țară civilizată de pe pământ. Dar faraonul îl iartă și arată chiar o ospitalitate înmiresmată de parfumuri. Au găzduit în casa unuia din fiii regelui, unde se găseau toate cele trebuincioase unui nobil și o baie. Anii au fost mulși de pe trupul meu, m-au barbierit, iar părul mi-a fost pieptănat. O grămadă de murdărie i-a fost dată deșertului și hainele vechi celor ce cutreieră prin sipuri. Iar eu am fost îmbrăcat într-o pânză frumoasă și uns cu cel mai bun ulei. Și povestea civilizației o vom continua într-o sâmbătă viitoare, tot aici în
1: Casa Soarelui Răsare,
0: într-o zi de 24 octombrie. Oldfield and in the Rain, cu similitudini din Moonlight Shadows, e alegerea Adei pentru frază.
1: Congratulations!
2: Music by request.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: E pentru fraza Andreei. Candle in the Wind.
3: Music by request.
4: Congratulations! Bye.

0: Andreea mai avea un punct până la o nouă diplomă. L-a obținut și o va onora pe 8 noiembrie, cea de 11-a diplomă, cea cu numărul 278. Mirela avea nevoie de doar 7 puncte, a ajuns și ea la cea de-a 40-a diplomă personală, e a 5-a din acest an, cea cu numărul 278, pe care și-o va onora peste două săptămâni, pe 25 octombrie. În cazul lui Mazanen, moravurile sale personale au fost mai curând exemplare, dacă nu ținem seama de bârfele care pretindeau că regina a fost amanta lui. Scepticismul său, inteligent față de religie, a șocat multe persoane de la curte, deoarece această irreverență nu era încă la modă. Toleranța sa religioasă a fost atribuită lipsei sale de credință. Și licităm. Când s-a întors Carol al II-lea în Anglia, câte persoane s-au adunat pe țărm? De la Adam, 640.
1: De cineva mai mult?
0: Alum.
2: Da, din 2000.
1: Cineva mai mult?
0: 2800 de la Mirela.
1: De cineva mai mult?
0: Alum.
2: Paia.
0: Te rog, Paia.
2: 2100.
1: Cineva mai mult?

0: câștigă punctul Mirela. A zis 2800. Pe 25 mai 1660, 20.000 de persoane s-au adunat pentru a-l întâmpina pe rege. Până într-o sâmbătă viitoare, pe 24 octombrie, ne luăm rămas bun de aici din
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Dimineață, de la 7 ne începem ziua, săptămâna lucrătoare, împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare. Pentru voi toți, prieteni, am câte o caldă îmbrățișare. Vă doresc o duminică reușită în continuare. Pe mâine!

0: Come on, Daniel! And good evening!
1: How charming. A finale.
2: Ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

E Rocordis. Iubește-ți inima. Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, Timișoara 88,

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio. Timișoara 88,

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii. Un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Escucha el ritmo.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.